0: kure mu na unim anope mi ba no na mi nua ba ko Belgium ye friend Mr. Paddy o send voice note tin eno se OPD na mi tie o man hene ene abena poku ahwene e
1: I wish to play the voice note
0: na na sam kakra o kan ne se areas ni bi o han microphone niska enti o munye adwuma mpo enti ye denti na omo ko private udidi afa cheme na ye jiji on sika omo ko to ball agu na ye jiji on sika enti sa sika ge na ye jiji wo omo no a omo nso ni adwuma ye because first no tetene ne to ball agu a na ye ntua sika ye de nioma kosio na ba be fa ko sa nso ye kwa gana a ye nyu on sika na me a me ka metirim se enioma sesa o se o debi Ghana non developing sa enti sa die we no enu nti na obi o ho a oni sika mpo ebekwa koto ball agu enu nti o hunu se ensu oto a si ebegi ni sika die ni obekwa kohwi agum am se ah we pa enti oni sika bekwa janan bia enti oye good protein bag man no achichire no atunu safe ha dwene eni bia ba me die na asema papa no kan eno no nti mpenifo Mosu mfa nko adwindwini mu an na ni bia bae aye kwa animi
1: I don't know so kroni nyina ye ka ho na chichiri nti ye mi sempe ni vuo no se menye so ma wo mu so mbe hu
0: ano pay me guess e o jumedie so

0: tu mu nso ye mu nyese tamu sika fabra ahoban bokura wo afutuo ye den
1: ewom
0: ni nyina wo but ya tititititi wasa ni edi di agro edi di agro nanim aka deko a bi urade be fire so be kan asem bi na bi nipa bi be koso adult because say papa me nim dia me menka bio because say a dance na me mi dia Mimi ndi meja ama dom se ye ni adanse se ndi prophet Roger dia na maka wa Ghana chira me
1: ah ema mu
0: nti chira se onyame ama ye odom but edru ba bi a odom ne ye ye nipa ho adwuma ye metimi aka na
1: papa medanse ye brɛ no so
0: ye brɛ no
1: so eh ya so na ye be free kasa fidie su mi ne wo kasa yi menim se dwumadie foforo bi wo ho a won kran ye wo die obi wo ho a no pese o hia obi wo kro pese o so into your ministry akwanya wo ho wobetimi
0: papa nyame nhira wo ebre ni nti nyambo a wo kena ye all night
1: okay
0: all night mi so bi e ba won pe mu ya ye dia
1: emu ya ye die ya
0: ato sam bag ba ko pe
1: emu ya ye die ya
0: ye die ya
1: ene me mu ya die bi amame last time na ye mankrofo so mu nsensu ti na shire nso no
0: so ma wa emu ya ye die ya pe bag ba ko pe sei e fa bra bi shia me o kena all night no e bi na wo ba fa number we na e fre 0246 0248 78 10 10 04 04 0246 78 78 10 10 04 and I say 0531 0531 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 0948 si be ye no o ma ni wie pe o ma e wo yesu de mu ti amen
1: amen
0: papa nyame nhyira
1: nyame nhyira
0: na onye okese na before say me kwe wow wo ye papa we Kwame Jokoto
1: ah Jokoto ifira Kwame Jokoto
0: wow bet me anya ne number ama me no fama opd na me san kam pese me call chef papa no de fie
1: papa bibi besi ana
0: bibi ene wa besi me kwachia no be se me kwachia no keke nam ne ni di nkomo me pena sem flu me fa oh pena number mama
1: be ne me nyama osisi a
0: ani me pon ya for mama
1: me da se ya me nshira
0: papa Kwame Jokoto
1: amen okay. Amen yeah.